0: 师傅，师傅，师傅，
1: 什么事啊？
0: 昨晚大师兄和师弟都不见回来
2: 啊！快去看看。哎，
3: 师傅，师傅，来来来，来，师傅，来来。
4: 啊！悟空，啊，是谁在啼哭啊？哦，
5: 带徒儿打探一下。八戒、沙僧，好生照看师傅。哎，啊，
3: 哎，你可快点回来啊！你快点回来啊！
4: 师兄，师兄，哎，师兄，
5: 你们这些和尚清早起来为何在此啼哭啊？为何呀？啊！
4: 师父请看。
5: 师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师